og ligger på marka og raser. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lærka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går ned bakom kjerka.

hjem og rusle hos det på kvinna. Så nær gamla min, men kom jeg opp helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt med alle tre.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

ska hjem og rusle huset på kvinna. Sånn er gamla min. Men kommer jeg helt alene? Det så deilig at det var vår. En glad kalypso

0: Likes man.
1: Det blir underligt lika morsan som Marcus Nebby. Det eneste morsan med det stygge tyndet.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?